som med glede kan spilles året rundt, og det mener heldigvis også en lytter som heter Anne-Louise, som nettopp har ønsket seg Michael Bublé. Vi skal høre It's a Beautiful Day.

det var helårsartisten Michael Bublé med It's a beautiful day som ønsket av Anne-Louise I NRK radioappen. Altså du går inn I appen og så det en sånn liten knapp hvor det står send inn hvor også du kan du hjertelig velkommen til å sende ditt musikkønske.

Det var norske D-Sound og deres låt Feel Again. Og det straks tid for et gjenhør av konkurransen, og deretter så skal vi selvfølgelig trekke en vinner av et handlenett som det allerede puttet et par solbriller oppi. Men før alt dette skal vi altså høre Jackson 5, The Jackson 5, I Want You Back.

Janet Jackson, Five, som da har fått en oppsving som de jo gjør omtrent hvert tiende år. Vi hørte I Want You Back, og da det tid for et gjenhør av konkurransen, for ikke å snakke om at vi skal trekke en vinner. Og hvis du ikke har fått deltatt hittil i dag, så det på ingen måte for sent. Dette rekker du så fint. Vi skal høre en medley bestående av et knippe utvalgte låter. Forbokstaven til hver av artistene blir et ord, og det altså dette ordet vi ute etter. Og så må du huske å legge ved navnet ditt og adressen din i meldingen du sender i NRK radioappen, eller så kan vi ikke sende en eventuell premie.

0: Sommer i P2.
1: Mitt navn Kjell Ola Kleiven. Jeg vil ikke at dette skal være en historie om å være sterk, men kanskje en historie om hvor sterke vi alle egentlig når livet rett og slett ikke gir oss noe annet valg.
0: Kjente folk deler historiene som formet dem.
2: Jeg heter Trine Haug, og i årene 2015-2019 var jeg ordfører på Frosta. Jeg kjenner meg sterk. Og likevel også jeg en av dem fornærmet i saken mot legen Arne By.
0: Sommer i P2, når du vil, i appen NRK Radio.

Eggum og Bjørn Eidsvåg med frøken Hjerteknuser. Det er vel neppe en kvinnes feil at en mann forlater sin familie noensinne. Vi skal trekke en vinner av dagens konkurranse, og det var, altså jeg tror jeg lager den vanskelig, og så dere helt ville. Og noen som tydeligvis har prøvd tidligere og først fått det til i dag, altså dagens vinner. De skriver, svaret reker. Vi klarte det. God sommer, hilsen Erik og Olav og mamma og pappa. Og dere har selvfølgelig helt rett, og jeg så glad for at dere klarte det. Og til de som gjerne vil ha alle artistene, så skal vi selvfølgelig også lese opp de. Det Randi Oline, og så det Erik By, og så det Kjartan Lauritsen, og jentene i Ephemera, og sist, men ikke minst, altså da Ramon, og dette ble reker. Og vi suser videre med nok en ønskelåt. Den kommer fra Laila Maria, som skriver, hei Pia. På min spilleliste nå i sommer Magnetic med The Bausa den mest spilte. Den bare så knasj, kan du spille den? Altså, jeg kunne ikke vært mer enig. Dette en av de aller beste låtene som har kommet i sommer. Litt som galopp i fjor egentlig.

Ja, de har utvilsomt truffet helt riktig med denne vi hørte Bausa og en av sommerens utvilsomt største hits, nemlig Magnetic, som ønsket I NRK radioappen, hvor du også selvfølgelig kan sende inn din ønskelåt. Nå skal vi høre Post Malone. Dette Wow.

Det var Ella Lockert med Hva om det finnes noe mer? Vi skal unna oss nok en, nå holdt jeg på å avsløre alt, nok en danselåt, nok en ønskelåt, og den kommer fra Alma Kristin og Astrid, som skriver «Vi sitter i bil på vei til Lillehammer for å feire farmor som snart fyller 80 år. Vi vil høre Robin sin Dancing on my own. Mamma var nettopp på konsert med henne og ble helt gira. Altså, mamma, hvis du i bilen, det så forståelig. De skriver videre at de så filmen Voicemail for Isabel på Netflix i helgen, og da den sangen veldig viktig for historien. De snufser fremdeles. Vær så god, jente.

Det var Manu Chao, og vi hørte Clandestino før vi altså tar den lange reisen hjem igjen. Dette Garen med Losing My

Sommer med NRK P1. NRK P1.

Lille Cæsar med Elsker deg, og da det allerede på tide for meg som heter Pia Skjevik og takkes alle hjerteligst for følge denne, hva det I dag? Torsdag? Ja, denne torsdags for- og ettermiddagen på NRK P1, selv vi har kommet litt I mentalt, altså ikke radiomodus, men feriemodus, men heldigvis så Mathias Nylena straks på plass for å skjerpe hjernen våre I dagens. Vi høres I morgen.

0: er NRK P-nytt. Takk til Pia for topp stemning og god musikk den siste tida her på kanalen. Nå det min tur til å holde deg med selskap med nyheter og aktualiteter. I dag, denne torsdag den 23. juli, ser vi på hva våre unge lovende planlegger å bli, for studietallene ble offentliggjort I dag. Studerer de unge for å bli det samfunnet trenger at de kan? Og jeg tar en prat med Charlotte, som har kommet inn på drømmestudiet, men ikke I byen hun hadde håpet på. Hva gjør hun? Og to av de siste årenes mest kritikerroste norske filmer nesten umulig å se. Hvorfor Dag Johan Haugeruds spillefilmer Drømmer og Kjærlighet så ekstremt utilgjengelige? Altså, man får faktisk ikke til å streame dem noe sted. Jeg tar en prat med produsenten for å få svar på dette mysteriet. Dette og mer den neste timen. Du hører på Dagens. Vel møtt. Klokken passert 13. Vi tar en kort nyhetsoppdatering med deg, Anders Borgen Væring.
1: Slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå avsluttet.
0: Ja, du får bare ta den der.
1: Det skal vi komme tilbake til straks, hvordan det går I Krokstadelva. Først så skal vi til Sjoa I Gudbrandsdal nå, for det pågår en redningsaksjon der, etter melding om en raftingulykke. Flere var involvert I ulykken, og en person får livreddende førstehjelp. I følge politiet så alle gjort rede for og oppe av vannet. Og så altså slukkingsarbeidet I Krokstadelva nå endelig avsluttet. Over 110 hus brant ned til grunnen og mer enn 400 personer ble evakuert da det begynte å brenne fredag ettermiddag. Politiet har en formening om hvor branden startet, men selve brandårsaken foreløpig ukjent. Politiets innsatsleder Geir Bodal sier planen videre nå å få sikret områdene I brandruidene slik at det blir trygt å bevege seg der.
2: Jeg håper at vi I løpet av dagen skal klare å få frigitt de siste boligene. Det som gjenstår å bare få sikret de brandtomtene som innimellom hele veien her, sånn at ikke de står helt åpne. Vi ønsker jo ikke at folk skal gå inn I brandruinene. Det har med sikkerhet å gjøre for de som eventuelt, altså vi kan ikke ha folk inn I der.
1: Det urovekkende mange som har blitt fratatt førerkortet til råkjøring I sommer, ifølge utrykningspolitiet. Det også mange flere som får bøter fordi de kjører for fort, sier UP-sjef I Nord-Norge, Geir Martinsen.
3: Vi har jo hatt noen kontroller som har gitt voldsomme utslag. Vi hadde jo blant annet en kontroll I Evenes-området. Det var jo 10 førerkortbeslag, og det mye på en formiddag. Det tror jeg knapt at jeg kan huske at vi har hatt.
1: Det norske fotballforbundet NFF vil klage inn USAs president Donald Trump til det internasjonale fotballforbundet FIFA. Den amerikanske spissen for Larin Balogun ble utvist I en kamp, men fikk likevel spille den neste. Trump har tidligere bekreftet at han ringte FIFA-president Gianni Infantino I forbindelse med saken. I følge The Times så ønsker NFF at Infantino innrømmer at avgjørelsen om at Balogun likevel fikk spille var en tabbe. Det var nyhetsoppdateringen, Mathias.
0: Takk for det. Vi tar musikk på P1 nå fra selveste Prince. Dette Raspberry Beret.

0: Prince der med sitt band fikk Raspberry Beret her I dagens på NRK P1. I dag har vi sett tall som viser at rekordmange har fått studieplass I Norge til høsten, men mange må jo flytte på seg. Og hva skal man velge hvis man endelig har kommet inn på drømmestudiet, men ikke byen man egentlig ville? Og der alle venner Det vet du nå om Charlotte Halvorsen Troseth. Hei Charlotte!
1: Hei!
0: Du 24 år Charlotte, og etter å ha søkt I 5 år kom du endelig inn på ditt drømmestudie som psykologiprofesjon. Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Hvordan føltes det da du åpnet dette svarbrevet fra samordnet opptak?
1: Oi, det var helt sykt egentlig å få det sånn svart på hvitt at nå jeg kommet inn.
0: Ja.
1: Så egentlig bare sånn overveldende følelse av yes, jeg fikk det til.
0: Og du delte gladnyheten om at du endelig har kommet inn etter mye slit med å ta opp fag. Hvor mange sånne privatisteksamener endte du opp med?
1: Jeg tok 11 privatisteksamener, og det har vært litt av et år. På ett år da.
0: På ett år?
1: Ja.
0: Daven, ja, du har jobbet bra. Det jo kjempevanskelig å komme inn på psykologiprofesjon, men haken at du jo med oss fra Oslo, hvor du har bodd de siste 5 årene. Men hvor ligger dette studiet her?
1: Det ligger jo I Trondheim, der jeg har kommet inn. Jeg søkte jo på Oslo.
0: Ja.
1: Men kommet inn I Trondheim.
0: Du kom inn I en annen by enn det som var førstevalget ditt.
1: Ja.
0: Ja. Og så la du ut på TikTok og spurte om noen råd her. Skal jeg forlate alt jeg eier og har og satse I en ny by eller ikke? Og det skapte engasjement.
1: Ja, utrolig engasjement. Og det... Kommentarene på det har utelukkende vært ja, gå for det, og at Trondheim en super studentby,
0: ja.
1: Og at Oslo alltid vil være her, og at man kan flytte tilbake. Så ja, 100 kommentarer på at Trondheim veien å gå og følge drømmen.
0: Ok, så da, hørte du på det her da?
1: Ja, det jo, altså, til syvende og sist så må jeg på en måte kjenne inn I meg om det riktig, og... Jeg tror hele tiden, selv om på en måte jeg ikke kom inn I Oslo, som var første valget, ja. Så jo studie det som viktig, og det jeg har jobbet så hardt for nå. Så det bare å gå for det, rett og slett. Det kjennes riktig inni meg, og det liksom det som det viktigste da. Selv om det hjelper å få sånne kommentarer om at det veldig bra I Trondheim.
0: Ja, ikke sant? Så du hører på følgerne, og følger hjertet og kanskje også fornuften, og satser her. Og det etter å ha tatt bachelor fra før, og ha tatt opp 11 fag for å nå disse skyhøye kravene som profesjonsstudiepsykolog Hvorfor psykologdrømmen din så stor, Charlotte?
1: Oi, det... Jeg har alltid vært veldig interessert I psykologi, og det jo derfor jeg tok bacheloren I psykologi først nå, og så startet jeg jo på en master, og bare som ikke var psykologirettet, og kjente inni meg, shit, det psykologi jeg har lyst til å holde på med, og bare har en sånn følelse inni meg at det det jeg må gjøre, jeg så interessert, og jeg synes det så spennende. Så ja. Da må jeg bare gå for det.
0: Ja, man må jo egentlig det hvis man virkelig motivert.
1: Ja.
0: Men du må ta farvel da med venner og kjente I hovedstaden.
1: Ja, det jo noe å tenke på disse dagene fremover nå. Men det liksom, jeg vet jo at jeg har de uansett. Jeg kommer ikke til å miste de. Mm. Og så det som de på TikTok sier da, at Oslo forsvinner ikke og... Man har jo sosiale medier, og jeg kommer til å besøke Oslo masse og sånn, og jeg håper jeg får besøk av de. Så jeg har på en måte landet på at det rett å gjøre, og at jeg trygg på at jeg ikke mister de da, selv om jeg kanskje mister hverdagen jeg har nå.
0: Og du jo en av tusenvis som akkurat nå står I den situasjonen. De har kommet inn I et studie I en annen by, kanskje en annen enn de hadde sett for seg også, om å ta det valget til andre studenter som står I samme dilemma som deg om å potensielt flytte fra favorittbyen og menneskene for

0: oppdrag Europa.
1: Europa står jo for fall, og da synes vi det viktig å ta på oss det oppdraget og reise ut og knytte oss tettere på de venner vi har I Europa, rett og slett.
2: Dere kan jo representere Norge på et vis, da.
1: Ja, det jo selvfølgelig målet statsminister Jonas.
2: Så det ikke bare sånn tull og tøys som det gjør ellers med?

0: Zimmermann riper I lakken, og Zimmermann jo da en av en rekke artister som skal opptre på Rørvik-dagen som startet nå I dag. Vi har fått melding fra Bjørn. Han skriver Nyte fersk krabbe I sjøkanten på Sørmoen I Nærøysund. Sola savnes, men godt med sommerlell, skrev han.
1: Åh, det hørtes herlig ut.
0: Har du spist krabbe I år?
1: Ikke I år. Det mer, jeg er glad I sjømat, ikke så mye krabbe. Men du fisker jo ikke krabbe på hytta, kanskje?
0: Ja, vi tenkte vi skulle sette ut sånne tegner. Mm-hmm. Ja, men...

0: Vi kom ikke så langt, så det ble ikke noe av det.
1: Så har ikke fått spist krabbe ennå?
0: Nei, ikke spist krabbe, men vi fikk melding om at det var en båt som kom med ferske reker på naboøya, så den kom rett fra felt. Det var akkurat det de ferskeste rekerne noen gang har spist.
1: Oi.
0: Så de var kokt ombord på båten og ble servert på brygga. Og bare, og det var ikke gratis, men det var... Veldig, veldig godt.
1: Og sikkert veldig verdig. Jeg fisker ikke så mye selv, men da jeg var lita, så dro jeg familien min ofte sørover til Stavern på en campingplass der, og da fisket vi krabbe uten å spise dem, men så husker jeg at jeg og mine søsken, vi heldte ut krabbene på brygga, og så hadde vi kappløp hvilke av krabbene som kom først ut i vannet.
0: Ja, og det gøy.
1: Ja, så jeg har ikke spist så mye krabbe, men jeg har hatt mye krabbestafett eller krabbekappløp, det har jeg.
0: Men det er jo noe av det beste med sommeren, altså, hvis man har små unger, og de driver og fisker krabbe nede i sjøkanten og sånn, og driver og putter dem opp i bøtta sammen med skjell og alt det der, det er jo helt nydelig. Vi må spille en sang som passer til alt dette vi snakker om nå, synes jeg, Nora. Og det er jo, da må det bli den her, da.
1: De serverer mer krabbe her, om ikke det?
0: Jeg tror de gjør det.

Halsey Without Me, og vi fikk også med oss Postgirobygget med en solskinsdag. Lagoppstillingen, som, altså hvilke United-spillere, Manchester United-spillere som kommer til Trondheim for å møte Rosenborg er klar. Det skal vi snakke mer om I Trønderske Nyheter om noen minutter. Men før det så skal vi over til gruppe som det var en del som stiftet bekjennskap med på Sverresborg tidligere I sommer. Dette CC.

0: beklager til alle som blir provosert av det, men jeg feide CC Topp her med Gimme All Your Loving for å sette over til dette her. Nemlig nyheter fra NRK Trøndelag. Og aller først så kan vi fortelle at en syklist ble rundt 10:30 i ettermiddag funnet skadet i veibanen ved Skarnsundbrua i Inderøy. Syklisten ble funnet med sprukket sykkelhjelm på Mossvik-sida, og ifølge ambulansen på stedet vedkommende lettere skadd ifølge politiet. Og så i dag har det blitt klart hvilke Manchester United-spillere som kommer til Trondheim for å møte Rosenborg på Lerkendal. Og Johannes Børstad, du har atskillig bedre peiling på fotball enn både Nora og meg. Hvem er det vi biter oss merke i at kommer eller uteblir?
1: Ja, for det har jo vært en del spørsmål rundt all den tid mange av disse har vært i VM og har rett og slett ferie, så kanskje den aller største stjernen av Bruno Fernandes som er portugiser. Han ikke med til Trondheim. Men det jo noen store navn som med, blant annet spillere som ikke fikk være med til VM. Tidligere United-kaptein og også en stjerne på det engelske landslaget Harry Maguire med. Det samme Luke Shaw, kjente han for de som veldig interessert i fotball. Så har vi et fransk stortalent i Leni Joro som med en forsvarsspiller. Og så det med to danska, spennende spillere Patrick Dorgu som spilte mye for United i fjor, og det samme med en ung spiss som heter Chido Obi. Og så kanskje den største overraskelsen som faktisk akkurat også nå prege internasjonal sportsjournalistikk en nyhet som kom i ettermiddag, og det at det med en 15-åring fra dette United-laget, som for de som ikke så kjent med dette United-laget, så heter han altså for JJ Gabriel. Han 15 år, han selv om han spiller United, så han altså jakta av de største klubbene i verden, Barcelona, Real Madrid. Når man så ung, så får man jo ikke lov å skrive proffkontrakt, så alle klubbene ligger langflate etter denne spilleren, men akkurat nå spiller han i United, har aldri spilt før for seniorlaget, men for første gang i sin karriere så skal han være med seniortroppen, og det skal han hit til Trondheim. Så for de som unge fotballinteresserte, så det jo mulighet til å se det som potensielt da kan være en verdensstjerne i evning. Det i hvert fall sånn det snakkes om han rundt om i hele verden. Så JJ Gabriel, for dem som veldig interessert, det kan være en mann å se opp for i morgen. Mann er vel kanskje overdrivet når man 15 år. En gutt ja, som kan være spennende å se på Lerkendal.
0: Dette jo også en kamp som foregår klokka 6 i morgen, men vi har jo lest nyheter både i går og i dag. I dag om Ulrik Yttergaard Jensen som forlater Rosenborg til Danmark. I går så meldte vi at midtbanespillere Santeri Vononen er på vei til Tyskland. Tror du vi kommer til å se et litt annet Rosenborg på, også i denne vennskapskampen?
1: Det kan jo hende. Det jo ikke så mange dagene heller til det eliteseriekamp imot Fredrikstad på mandagen, så Rosenborg nok sikkert litt forsiktig med hvor mange av stjernene demmers da, som skal spille hele denne kampen, men at noen av de har lyst til å bryne seg imot disse United-spillere, det jo helt sikkert. Men de også vil nok ta litt forholdsregler med tanke på en viktig kamp i eliteserien.
0: Takk, Johannes Børstad. Det blir spennende for spesielt kanskje Manchester United-fans da i morgen. Og så kan vi ta med en håndballnyhet også, for håndballspiller Siljan Sagosen fra Trondheim forlater Bergen og har meldt overgang til en hittil ukjent klubb. Det melder Bergen håndball på sin nettside i dag. Ifølge TV2 så det danske Bjerringbro Silkeborg som Sagosen sin nye klubb, og ifølge samme kanal så skal avtalen ha en ramme på rundt 1 million kroner.

0: elsker den sangen her, Sugar Babes, Hole in the Head, og en oppgave I Hitster spillet, hvis du har du spilt Hitster?
1: Ja, jeg har det, det jo kjempeartig musikkspill.
0: Ja, det 2003 jeg svarer på Hole in the Head, så da vet du hvor på tidslinja du skal legge det, hvis du får den sangen her i det spillet. Før Sugar Babes så hørte vi Odd Nordstoga med en sång som finns. Vi har hatt en avstemning I appen om hva som gir folk fri, lytterne våres frihetsfølelse.
1: Ja, for vi har jo hatt, vi har snakket litt om det I dag, og da kan vi jo se da hva folk svarer. 32% sier at å kjøre bil hvor jeg vil gir frihetsfølelse, 15% sier å være på hytta, 6% sier å kjøre motorsykkel, 29% sier å gå I naturen, og så 18% som sier å bare være hjemme og slappe av.
0: Ja, og så vil jeg tilføye at noen av oss synes at det veldig stas å være I båt også.

0: Stula her med 67. Det meldt mer gråvær over søndag fremover. Det kan jo for en del av oss da være fristen å krype inn I kinomørket. Filmen The Odyssey har vært sommerens store filmsnakkes, og nå har den altså kommet til Norge, og det får folk til å flokke til Nora.
1: Ja, og kinoene har derfor mange visninger, som I Trondheim, hvor de har over 120 visninger av den 3 timer lange filmen den første uka, og de håper filmen kan sparke I gang en ellers treig kinosommer.
2: Sist fredag så kom en av årets storfilmer på kino, nemlig The Odyssey. Og med mye uvær I store deler av landet, så det kanskje ikke så rart at filmen drar seere, som Jennifer Wiggen og familien.
3: Han eldste, han jo ganske glad I sånn gresk mytologi og så videre. Så tenkte vi det passer perfekt, siden det litt sånn dårlig vær.
4: Jeg har jo sett trailerne, og det jo en Nolan-film, så I tillegg til at casten veldig, veldig kjent da. Og så hadde vi hatt noen venner som hadde sett filmen og anbefalt det veldig.
2: Det sier Nicole Ung, og som hun trekker frem, så byr denne filmen på mange kjente ansikter og storbudsjetts action. Filmen også interessant for de som interessert I gresk mytologi, ettersom filmen da basert på de greske diktene kalt Odysseen. Men det faktisk den profilerte regissøren Christopher Nolan som det største trekkplasteret for mange. Han står bak mange store filmer som Interstellar, Batman-filmen og sist også Oppenheimer, som han vant flere Oscarer for. Han da blitt en favoritt for mange. Det forteller driftsleder på Trondheim Kino, Thomas Hammeren.
5: Det en film som har blitt snakket om veldig lenge. Det Christopher Nolan. Han har hatt en åpningshelg nå nylig og tatt en global rekord på sine filmer. Veldig mange har ventet på han. Og veldig mange vil vel si at han den beste regissøren I alle tidene. Han har en egen evne til å lage dype filmer I veldig stort kommersielt format som gjør at det fenger veldig mange.
2: Og for å møte etterspørselen for filmen så har Trondheim Kino satt opp mer enn 15 visninger av filmen på hverdager og hele 25 visninger på både lørdag og søndag denne uka. Og dette gir liv til en ellers litt treg kinosommer.
5: Og selvfølgelig så har jo VM stjert en del besøk på film. Vi har mange store titler på kino nå som vi tror kommer til å få litt utløp for besøk I den tida som kommer. Og da vil vi få en fin avslutning på kinosommeren.
2: Og det passer godt for den værsjuke familien Wiggen, med far Mikael Wiggen og sønnen Eivind og Alexander.
6: Ja, veldig bra. Veldig bra laget av film.
7: Hun sa at den var litt skummel, mest I starten. Og så ja, var den ganske bra. Jeg synes også den var litt skummel, men den var også litt spennende.
0: Litt spennende. Reporter var Mathias Mikkelsen, og denne kinosnakkesen skaper interesse for mer enn film, Nora.
1: Ja, den gjør det. Jeg fikk noen mail fra noen bokhandler, hvor det står liksom hvilke bøker som trender nå, og da dukket Odysseen opp at salget av den boka, eller det nesten 3000 år gamle episke diktet, salget av den har skutt I været nå I 2026. Det jo veldig artig.
0: Trender med bøker, det tar seg veldig bra ut I boken da, å ha den der.

0: Selena Gomez, Benny Blanco og Gracie Abrams, Call Me When You Break Up. Vi hørte også Roxette med nydelige Spending My Time. Det skjer mye rart I Statsbygg for Fosen for tida, og I morgen så får vi besøk av skuespiller Marianne Meløy og produksjonsleder for den splitter nye familiemusikalen Mina og Grisefisken. Vi gleder oss veldig mye til det, Nora. Men nå skal vi runde av, og så kommer poprush etter oss.
1: Ja, da må dere fortsette å høre på radioen, og så vi tilbake klokka 2 I morgen.
0: Og med deg på veien fram mot nyheter får du The September When Cries Like a Baby.
2: She don't mind how I dress or how much I work or much I rest.

0: Klokken 17. Her NRK Nyheter. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner. Aldri før har en fotballspiller hatt så høy markedsverdi. Spanias unge spiss Lamine Yamal får samme verdsettelse av nettstedet Transfermarkt. På topplisten kommer også franskmennene Mbappé på tredjeplass og Olise på fjerde. Engelske Jude Bellingham, som skåret Norge ut av VM, på femteplass. I Lier gjenopptar politiet søket etter en 40 år gammel mann. Mannen ble ikke funnet i går etter en stor leteaksjon, og søket som nå gjennomføres etter en antatt omkommet. Jordskjelvene i Venezuela har ført til ødeleggelser for 190 milliarder kroner, det opplyser Verdensbanken. Skader på boliger utgjør omtrent 90 milliarder kroner, mens skader på andre bygg og infrastruktur utgjør rundt 100 milliarder kroner. Over 5000 mennesker bekreftet omkommet etter katastrofen 24. juni, melder nyhetsbyrået AFP. Aldri før har flere fått tilbud om studieplass gjennom samordnet opptak. Over 170 000 søkere har nå fått tilbud om studieplass, en økning på 4% fra i fjor, og det høyeste tallet noensinne. Forsknings- og høyere utdanningsminister Sigrun Aasland glad på vegne av alle som har fått studieplass.
1: Jeg veldig glad for at vi har fått økt medisin såpass mye de siste fire årene, over 500 flere plasser. Jeg veldig glad for at sykepleier holder seg høyt. Det en viktig utdanning vi trenger mange flere på. Og ikke minst lærere og barnehagelærere holder seg stabilt. Og på barnehagelærere går det jo faktisk litt opp. Det også en yrkesgruppe som vi har stor bruk for i samfunnet vårt. Og så ser vi noen veldig populære teknologifag. Der kommer vi fremover til å trenge enda flere både studieplasser og søkere.
0: I år den første sommeren på fire år der den norske krona såpass styrket at en euro koster under 11 kroner. Det til glede for både Norges Bank og ferieglade nordmenn, sier valutastrateg Sara Midtgaard i Nordea.
2: Kronekursen en veldig viktig brikke i Norges Bank sitt puslespill, nettopp fordi at det så viktig for hvordan det påvirker prisveksten her hjemme i Norge, både gjennom det vi importerer fra utlandet, men også gjennom lønnsdannelsen, at en sterkere krone kan dempe noe av lønnsveksten i Norge.
0: For første gang har tollere på Svinesund beslaglagt cannabisprodukter ment for hunder. Produktene markedsføres som angstdempende for kjæledyr og inneholder cannabisolje, noe som ulovlig i Norge. Mer om saken kan du lese på nrk.no. NRK Nyheter fikk du av Henriette Stenersæter.
3: Velkommen til Poprush.
4: God ettermiddag, Norge. Klokken 17.03. Velkommen til Poprush på NRK P1. Jeg heter Howard og leser opp sommerhilsener, bursdaghilsener, jubileumshilsener og klissete kjærlighetshilsener. Det bare å bruke appen vår NRK Radio. Snart skal du få høre hvilken gruppe som valgt ut til å stemmes på i Poprush-favoritten i dag. Men aller først blir det musikk fra Mumford & Sons. I Will Wait.

Mumford and Sons, og den banjon den fikk kjørt seg. I Will Wait heter låta. Ja, sitter der på bryggekanten I Fredrikstad. Det blå himmel, og temperaturen helt fin. Jeg skal stikke tåa ned I vannet nå, skal vi se om det Ja, fikk jeg bit av en gjennomsiktig plastpose på tåa mi, men det kjennes ut, jeg har jo innebygd termometer, det kjennes ut som det 19 grader I Vesterelva her I Fredrikstad akkurat nå. Hva badtemperaturen der du Send meg en melding, bruk appen NRK Radio. Og nå det på tide med poprush-favoritten. Åh, hvilket poporkester har jeg funnet frem til I dag? Jo, Toto. Fem sanger skal stemmes på. Den første Africa, og kom ut I 1982 og var med på plata Toto 4. Utfordrer nummer 2, den kom ut I 1988 og var med på plata The Seventh One, og sangen heter Stop Loving You. Utfordret nummer 3, det Hold the Line, som faktisk var den første singlen som Toto slapp. Og den kom tilbake I 1978. Utfordret nummer 4, det Georgie Porgy. Den kom ut I 1978 den også, og var med på debutplata Toto. It's not your Og utfordrer nummer 5, det Rosanna, som kom ut I 82 og var med på den samme plata som Africa, Toto 4. Da har du hørt på litt av de fem låtene. Hvilken din favoritt? Du kan stemme ved å gå inn på appen NRK Radio og programmet Poprush. Du finner Poprush ved å klikke der det står direkte. Og der kommer Poprush I P1 opp akkurat nå, og der ligger avstemningen. Poprush. Vi spiller vinneren av Poprush-favoritten I sin helhet på tampen av sendingen.